Zili munthawi yake zonadi zona zake kumeneko jakuimba kwa bwedi kumanzi okariyamo amare machona kuri fikisha pa 29 mai still invani programu ya mind mind zake